0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Istorija se menja svakog dana, tako će se možda i danas istorija na neki način promeniti, neko će to zabeležiti, pa ćemo recimo sljedeće godine u ovo vreme čitati o tome. I tako godinama i godinama i stotinama i hiljadama godina unazad. Te zato i postoji ova rubrika Dogodilo se na današnji dan, da se podsjetimo svih tih događaja, ljudi, i svega onoga što ne bi trebalo da bude zaboravljeno. O čemu treba da bude pisano i govoreno. Danas je petak, 15. maj, 135. dan u 2026. godini i do kraja godine preostalo je 230 dana. 1536. godine na današnji dan engleski sud proglasio krivom za preljubu i incest Anu Bolen, drugu ženu kralja Henrija VIII i njenog brata Lorda Rochefora. 1571. godine na današnji dan tatarski osvajači zapalili su Moskvu. A 1767. je Dženova prodala Francuskoj ostrvo Korziku. 1796. godine na današnji dan trupe francuskog generala Napoleona Bonaparte, koji je u Italiji predvodio dvogodišnju uspešnu vojnu kampanju protiv Austrije, ušle su u Milano. Je 1859. godine na današnji dan rođen je francuski fizičar Pierre Curie, koji je sa suprugom Marijom i Antoine Andrijem Becquerelom 1903. godine podelio Nobelovu nagradu za fiziku. 1886. godine na današnji dan umrla je američka spisateljica Emily Dickinson. A 1891. rođen ruski pisac Mihail Afanasjević Bulgakov, po profesiji inače lekar. Na današnji dan 1914. godine umro je srpski književni kritičar i istoričar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije, najuticajniji kritičar svog vremena. 1945. godine na današnji dan Jugoslavija definitivno oslobođena od okupatora i jedinice jugoslovenske armije slomile i posljednji organizovani otpor neprijateljskih snaga u Drugom svjetskom ratu. One su nemačkim trupama presekle odstupnicu, zarobile komandanta grupe armija E-general pukovnika Aleksandera Lera, koji je u aprilu 1941. rukovodio bombardovanjem Beograda i prinudile ih na predaju. Jer u 1987. godine na današnji dan umrla američka filmska glumica Rita Hayworth,

2003. godine na današnji dan visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Pedije Ždaun nametnuo je zakon o građevinskom zemljištu kojim će sva bespravna izgradnja na sporno dodeljenom zemljištu proći reviziju. I 15. maja 2008. godine najmanje 100 ljudi je poginulo. Veliki broj je povrijeđen od eksplozije cevovoda za gorivo tokom radova na putu u nigerijskom selu nedaleko od grada Lagosa.

Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Radio koji vas pokreće. 968 FM.
1: Slušate jutarnji program Skala radija i u nastavku donosimo informaciju. Zajedno za porodicu, Ugljevički centar za socijalni rad u akciji povodom Međunarodnog dana porodice. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana porodice, Centar za socijalni rad Ugljevik organizovao je humanitarnu akciju prikupljanja prehrambenih proizvoda i sredstava za higijenu u saradnji sa lokalnim marketima i dečjim vrtićima sa područja opštine Ugljevik. Tokom proteklih dana zaposleni centra obišli su korisnike na terenu i uručili pakete pomoći većem broju porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad Ugljevik, Nevena Jovanović, rekla je da je osnovni cilj akcije pružanje podrške porodicama koje se svakodnevno suočavaju sa teškim životnim okolnostima, ali i podizanje svesti o značaju međusobne solidarnosti i humanosti. Iz centra su zahvalili svim privrednim subjektima, marketima, dečjim vrtićima i građanima koji su podržali akciju i svojim doprinosom pokazali da brigu o drugima, da briga o drugima ima poseban značaj za celu lokalnu zajednicu.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Ugljevik da odeljenje za poljoprivredu opštine Ugljevik organizuje odlazak na međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu 17. maja. Svi koji su zainteresovani za odlazak na međunarodni poljoprivredni sajam mogu da se prijave u kancelariji broj 13 opštine Ugljevik do 15. maja, dakle do petka, ili na broju telefona 055 773 758. Dakle, još jednom broj telefona 055 773 758. Polazak je u 7 časova sa parkinga ispred zgrade opštine Ugljevik. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora, mobilnog tima i njihove zamenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja. Obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055 255 188, 055 255 188. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066 388 889, 066 388 889. Dr. Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka dr. Slađana Trivković, pulmolog. Dalibor Spasojević, radiolog, ordinira 29. i 30. maja. Goran Bijeković, ortoped, 28. maja. Alen Hajdarević, vaskularni hirurg, 30. maja. Iznajmljujem na duži period sve 420 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065 474 344. 065 474 344.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Oglašavanje i reklamiranje u Skala Radiju u našem programu je vrlo lako dogovoriti sa našom marketing službom. Zato se javite na brojeve 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Možete doći i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora mobilnog tima i njihove zamenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja. Obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji Opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Ugljevik da Odeljenje za poljoprivredu opštine Ugljevik organizuje odlazak na Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu 17. maja. Svi koji su zainteresovani za odlazak na Međunarodni poljoprivredni sajam mogu da se prijave u kancelariji broj 13 opštine Ugljevik. Danas je zadnji dan za to, dakle na broj telefona 055-773-758. Dakle, danas još možete da se prijavite za odlazak na Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Polazak je u 7 časova sa parkinga ispred zgrade opštine Ugljevik, dakle 17. maja. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka ordinira dr. Slađana Trifković, pulmolog. Dalibor Spasijević, radiolog, 29. i 30. maja. 28. maja ordinira Goran Bijeković, ortoped. 30. maja tu je Alen Hajdarević, vaskularni hirurg. Još jedan broj telefona za zakazivanje pregleda u Alfa Medic Bijeljina 066-388-889. Iznajmljujem na duži period svečani salon Italijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344. 065-474-344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
2: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
1: Samo je jedna skala na skali, jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjeti

0: Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji, Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
3: Za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065-330-340. Voli vas vaš Skala.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066 213 376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
0: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja 4. stepena.
3: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja 4. stepena kao i 3. stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja 3. stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
3: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
0: Marketing Skala Radija.
4: U Skala Radio zaigrajte. Zapjevajte.
5: Hoćemo li, brate, zapjevati?
4: Veselite se. Uvijek uz vas frekvencija dobrog ritma. Skala Radio.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Dragi slušaoci, u nastavku našeg programa svakodnevno redovno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, 15. maj, putujemo kroz istoriju. Daleke 1859. na današnji dan je rođen francuski fizičar Pierre Curie, koji je sa suprugom Marijom i Antoine Henrijem Becquerelom 1903. godine podijelio Nobelovu nagradu za fiziku. Srpski književni kritičar i istoričar književnosti Jovan Skerlić umro je na današnji dan 1914. profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije i najuticajniji kritičar svog vremena. Izdvojit ćemo njegova djela kao što su Srpska književnost u 18. vijeku, Omladina njena književnost, Istorija nove srpske književnosti, zatim tu je Jakov Ignjatović, tu su kraće studije, kritike i prikazi sakupljeni u 9 knjiga pod naslovom Pisci i knjige. Idemo u 1945. kada je Jugoslavija definitivno oslobođena od okupatora i jedinice Jugoslovenske armije slomile i posljednji organizovani otpor neprijateljskih snaga u Drugom svjetskom ratu. Američka filmska glumica Rita Hayworth umrla je na današnji dan 1987. godine, holivudski seks simbol 40. godina 20. vijeka. 1992. godine na današnji dan muslimanske jedinice u Tuzli napali su kolonu Jugoslovenske narodne armije i ubile su najmanje 200 vojnika, prekršivši dogovor po kojem je kolona, koja je kao i ostale jedinice JNA napuštala Bosnu i Hercegovinu, trebalo da mirno odu iz grada. Ponovljen je scenarijo iz Dobrovoljačke ulice u Sarajevu koji se desio nepune 2 sedmice ranije. Prvi dio kolone je propušten, a drugi je napadnut iz zasjede. 2001. na današnji dan šef UNMIK-a Hans Hakerup potpisao je privremeni ustavni okvir za Kosovo i Metohiju i zakazao opšte izbore na Kosovo i Metohiji za 17. novembar. I posjećanje na 15. maj 2003. godine kada je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Pedi Ešdaun nametnuo zakon o građevinskom zemljištu kojim će sva bespravna izgradnja na sporno dodijeljenom zemljištu proći reviziju. Pratite naš popodnevni program, okrećemo se muzici za dobro raspoloženje.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mjesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Ugljevik da Odjeljenje za poljoprivredu opštine organizuje odlazak na Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu 17. maja. Svi koji su zainteresovani za odlazak na Međunarodni poljoprivredni sajam mogu da se prijave u kancelariji broj 13 opštine Ugljevik do danas ili na putem broja telefona 055-773-758. Polazak je u 7 časova sa parkinga ispred zgrade opštine Ugljevik. Dakle, telefon za informacije 055-773-758. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora, mobilnog tima i njihove zamjenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja. Obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. 18. maja u ponedjeljak izvodiće se radovi na dalekovodu Mezgraja, naselja Mezgraja, Vučijak, Ugljevik, Vodovod ostaju bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 časova, zatim Lopare, trafostanica Žutavka, izlaz 2 od 8 do 14 časova, Lopare također, trafostanica Novakovići, izlaz Tešići, ovi potrošači ostaju u istom periodu bez napajanja električnom energijom od 8 do 14 časova i trafostanica Bogutovo selo Prokos, izlaz 1 od 8 do 14:30. Dakle, bez napajanja električnom energijom. Toliko poštovani slušalci u ovom redovnom bloku izdanja malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
5: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku, ali ona stara, izvorna, narodna.
1: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.

0: Radio muzike za sve generacije. Ska Radio.
1: Dragi slušalci i ljubitelji dobre pjesme i muzike, polako završavamo izdanje muzičkog spomenara. Pjesma koja je posljednja u današnjem spomenaru nosi naziv Ovo je priča o nama i Angel Dimov. Hvala sponzoru, hvala vama što ste bili u spomenar, ostanite dalje na pravom mjestu.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Poštovani slušaoci, temperatura u Ugljeviku 19 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 43%, pritisak je 1002 milibara, ima sjevernog vjetra, brzina 17 km na čas i djelimično oblačno.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.
2: U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor hirurg Zdravko Matković ordinira svakog dana. Svakog utorka ordinira doktor pulmolog Slađana Trifković. Doktor radiolog Dalibor Spasović ordinira 29. i 30. maja. Doktor ortoped Goran Bjegović ordinira 28. maja i doktor vaskularni hirurg Alen Hajdarević ordinira 30. maja. Dakle, zakažite pregled na 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mjesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broj 066-474-344, 065-474-344. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Ugljevik da Odjeljenje za poljoprivredu opštine organizuje odlazak na Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu 17. maja. Svi koji su zainteresani za odlazak na Međunarodni poljoprivredni sajam mogu da se prijave putem telefona 055-773-758. Polazak je u 7 časova sa parkinga ispred zgrade opštine Ugljevik. Dakle, 055-773-758.

Nisu to samo godine, to je život koji delimo. Slavimo naših 30 uz osmeh na 96,8 MHz i širom sveta putem interneta.

se čini. Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja u Bijeljini, Ljeljenča, BB 055 256 212 i 256 050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
1: Draga Maro, dobili kad taj kredit?
2: Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
5: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
5: Broj telefona 065 330 340.
6: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.
7: Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama, od Ugljevika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala Radio.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. Skala Radio @gmail.com.
1: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima Salon namještaja San.
4: MB-Term Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065 84 33 33 i 066 123 222.
5: Što mi slušate? Radio Skala, 96,8,8,8.